med masser af god blød pop og store ballader. Det betyder, at du kan synge med på musik fra både Celine Dion, fra Alicia Keys, fra Shaboozy og lige her nu Roxette på Fading Like a Flower.